ljubeznivi, ne poprej zamerkajte, kako sta ta prva človeka stvarjena in v kaj se je z njima godilo. Od tega Mojzes piše Genesis primum, secundum et tertium capite.